0: safe hands.
1: Wow, that's great.
2: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
4: Daar is 'n sosiale voertuig op die N12 Wes by Kliprivier Rylaan in Johannesburg op die M1 Noord, stadige verkeer in die rigting van Empire Weg. Daar is nog 'n sosiale voertuig hierdie keer op die N1 Suid na Olifantsfontein Weg. Die ongeluk op die N1 Noord na die Flying Saucer wisselaar veroorsaak 'n bietjie stadige verkeer. Verkeer ook stadig in Pretoria op die Mabopane snelweg. Dit is nou by die bend en dan natuurlik ook die padwerke. Dis al daar vir 'n rukkie. Dis op die N1 albei rigtings vir Ellendale Weg. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.

0: Mark Morrison, Return of the Mac on Jacaranda FM. Yes, man. Welcome to your Friday morning. Happy Friday, everybody. End of the month. Lekker ragga die naweek. Mense is opgewonde. Mense wat nuwe werke begin, ou werke klaarmaak. Vroue maand spa datums Vrydag afkry.
1: Oh ja.
0: Dalk 'n oggend span wat so 'n paar dae afvat.
1: Waar is hulle?
0: En ook, ek het R4,000 vir jou en 'n kans vir jou om 'n vakansie te wen van R150,000. Were you waiting for something more or less like this? I'm not sure.

0: Double the savings at Volpes. Buy one, get one free on towels and get 50% off your second duvet cover set. Two easy ways to refresh your home for less. Hurry, shop in store or on bash.com. TFG rewards members only. T's and C's apply. Volpes, made by South Africans, loved by South Africans.
1: Chakaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
2: Daar's padwerking Kreeusdorp by R28 Paddekanaalweg Noord. Dit belemmer verkeer in die rigting van die Silverstar Casino. Die ongeluk in Kempton Park op die R23 Highweg, dis op die R21 snelweg daarso. Verwag vertragings om Sandton en Grayson Rylaan by die M1 snelweg. Verkeer is ook stadig in Kresta op Bayshon die Rylaan Oos in die rigting van Judges Lane. Dan as daar soos 'n voertuig op die N1 suid voor Albertina Sisuluweg, Lindbrow Park op die N3 Noord, 'n ongeluk vir Marlborough Rylaan. Ek sien Jason het vir ons 'n boodskap gestuur. Oor die verlore vrag in verenigingskies op die R59 Noord. Die pad is gesluit tussen Boylow weg en Ringweg as gevolg van 'n ongeluk en mense word beslis herlei. Nog 'n ongeluk hierdie keer in Bedfordview op die N12 Wes voor die Unewelweg afrit. Verkeer is ook maar stadig in Sandton op die M1 suid in die rigting van Marlborough Rylaan. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.

0: The Drive with Rob and Roz. So turn it up. Jacaranda FM.
1: Rob en Roz, ek wil net sê, julle verstaan nie hoe excited ek is in die middel om huis toe te ry, net om julle show te kan luister nie. Ek wil net vir julle baie dankie sê vir alles wat julle doen. Julle is amazing en julle werk is amazing. Dankie vir julle good vibes.
0: Rob and Roz return Monday at 4 p.m.

0: Jacaranda FM presents Friday Live.
1: Turn up the music.
2: Friday Live.
3: Music.
4: Only on Breakfast with Martin Bester.
5: Jy ken haar dalk van jou skerms af, maar sy het 'n stem wat skrik vir niks. Dames en here, op Friday Live vir die eerste keer, Stephanie.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: If the Springboks lose twice in a row against the All Blacks, I would dye my hair blonde.
2: I think you and Martin should do it together. Come on.
1: We keep our moustaches. We make that blonde as well.
2: Come on, you're in, right?
3: Okay, Martin, I'm in.
1: Who else is in? Janine, you say, wie is nou saam met jou volgend?
3: Mara sal my verloofde.
1: Wanneer trou jy, hè?
3: Die 28ste November.
1: Marissa, goeiemôre, hoe gaan dit?
4: Môre julle, hoe gaan dit?
1: Lekker, dankie.
4: Dankie.
1: Excited about the big day in November?
4: Ja, nee, baie. Die tyd kom nou nader.
1: Troudag, nee, mens moet mooi lyk op jou troudag.
2: Wow. En sê vir my, ek is seker dat jou troufoto's het klaar wat as 'n fotograaf gekry, want dis 'n belangrike dag.
1: Yeah.
2: En dit is net een dag wat jy kry.
4: Ja, my vriendin het gesê sy gaan vir ons die foto's neem.
1: Genre, is daar iets wat jy vir Marissa wil sê?
3: Ek het so baie conference in die bokke. Ek het 'n deal gegaan om te sê, as hulle verloor, sal ek my baard en my hare wit dye.
4: Ach, niks. Okay.
1: Should be fine. Oh, picture for life.
4: Ek dink ons gaan wen. So, ek dink dit is 'n deal. Ek dink so.
1: Het jy al ooit al gepicture as 'n blond?
4: Oor my aarde, nee.